0: ገላ ማሻአላ ክርቱ ፕሮስክራም ዱክላቤ ክርማ እንዲያ ክርንታ በደም ሁሉ ነውማ ፕሮስክራም ደናን ሹጋ ባባላ ካይማ ያ ባናንጉ ሮጅ ታሪያ ማማት ካምሱ ንንጉሮ ማራሊያ ያ ሻንጉሮ ማፎኒያ ጅምዲ ሆር ዲላን ኮሮን ዴ ፈልፈል ሰንዲ ዲው ሰንዲ ሮዬ ሰንዲ ዲዋላ አንተ ማንና እንዳሶሶ ታም ጋዳኛ ከንታዳ ባ ንዲድ ኮኘ ዛምኘ ንዲድ አምፓቴሮ ኮሌ ፕሮስክራም ዲላን ዳጂ ኩሩ ክርማ ጀሚን ዴ ዶኔ ሎክቷላ ንዲያ ክርንዚያን ብርኒያ ብላዲያ ዶክቷላ ንዞ ወያን ዛሮ ከወን ዛሰክ በቶ ሰንዱሪ ደንዛና ነው ሰና ማቴሮ ሰንዲሮ ዶክቷየን ስፕሩ ኡስኩፓል ዲውላር ፓል ኡስኩፋ ዲው አራክ ስፕሩ አውስፉላር ስፕሩ ፓል ኡዲው ኢንዲስፉላር አራክ ዲው እንዳሶ ኒያረን ፕሮስክራም ድሮጋ ሃይን ጋያ ኮሮ ኮሌና ማን ማዛምኑ ይኑ አገደን እንዲሮ የኖ ሻ ኮሮ ዲ ፓል ፓል ሰንዲሜን ኡስኩን ዳጂኩሩ አገዲማ አምፓቶላ ነፍሳና ዶ አው ሰንዲንጂም ሀወሬ ነፍሳና ዶ ሮይ ከሚኑ እንዳሶ ያኝሮ ኮላታ ቦቱ ፋል ፋል ሰንዲ ዲው ወን kafwa ngo kamla gana brusaleke assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: nam du manajin
1: malum bor manajin
0: malum bor murain
1: balabrinin
0: nam malum bor balabrinin nya krinyan
1: ani ao baba ya balarono ya irama
0: nam balarono ai koromo
1: a orang babi babi go ali ogala
0: ngela
1: go babi atin korola dio
0: nam ash tuloni am gade me am farasa
2: manu ende kuma te dea
1: ah kliwa ti roba ti go ala
0: go ni koron de zamun ba ka ande ni ku zam ikun ba ka ande zamun ba nam kin da men yoyen
1: yo kin dio mi je
0: kin dio mi mana da ta moni yono mana ngawe irono
1: ewa mana ngawe
0: mana ngawe irono
1: mana ar da ikum kam sim balanya
0: ya wa kam sim balan tawodo mana ngawo iro
1: are kam sim balanya dai mana da
0: ade ni mama na za ta modrom zin be mama nam le mai ala mama ne ah foros koro ngo kam la gade assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi
0: nam dufa ndie
1: asar manajin guru selamati dan buarot
0: ngurai na dia bom
1: guru selamati dan buarot
0: ya wa nya krinyen
1: anda korondo
0: korondi kinda menjen
1: kin ara kimi
0: koro muhammad bukare ngaye no dimi kararo suliyano awo indimbesha sudin fatorono ayya ayyan dire dimi sinyero kararo suliyano awo indimbe duno aduna sha fatoro collection ma ayya ayyan
1: dan
0: da
1: tam
0: gewane
1: sakinna nan

0: ማሻአላ ወከርቱ ፍረስካም ድክላሚ ራሱን ድክላሚ ታፍስኩ እስኩን ነውዋ ከላ ኤፍኤምላ ለኛ ተሰለክቱ ገና ላና ወልቲና ፍረስካም ዲዳ ዳይና ዳይና ንኮይ ኮይ ወልቲ ኳ ፋቶሬሽን ንዱላንቺኛኖ ያይራም
1: ባሹ
0: ጋባ ነው እንቺ ባሹ ጋባ ማለት እንቺ ምባ ሜካፕ ተዘሮ ሽሮ ዝውንዳ
1: ሰውዝና ካረሽ
0: ዮ ክምብራም ነን ካዶዋ ኮዚኛ ክምብራም ነን ኮሎ እንዱሾቹ
2: ካይ ካይ ብረማ ይኔ ብዛ
0: ከንዳ ምንጀን ዮ
3: ማይ ምንም ያፎረስ ካከ ጂፋን ባለ
0: አንገያዳ አልኝ ወጉለሙ አላውለር እና ጀራ
3: ጀክ ወልወልላን ባጂ ክላጓሮ ወጥቺ ጂማ
0: ከንዳ ይጀ
3: ንዱዲዲ ውረሸ ክንሚያን ልኮ እንዲንሚ
0: ሚያን ልኮ እንዲንሚ ዋ
1: ኮሮ እንደ ፈረምዲ
0: አ ፈርድና ለ ባሹ ጋር ኮድ ዶርቲ ደጀሮ አላይ ቦር ንጉሮ አጅራሪ ኩሮሲ ሽሞ ኮሮ ዳስ ከሆነ ዳሽሮ ኮሬው ወኖ በልበላዳ ንዱ ሄድ ማስተር ቡሮ ይዮኖ ክሬፐር ነው ይዳንኑ ካምቤጂ ንጋወር ማለር ቦርኖይ ሽማ ሄድ ማስተር ካዛላ ማንቲ ቡሮ ሰለኪዮን ንካማታ አይሱንዙ ወኖ ngayono bashuga ba
3: bani sakashim ibrahim
0: sakashim ibrahim ah shin ya ochina de
3: yo
0: adin shi
3: gare wa tukutu yara moni
0: ah kullum bale wani mari amani mina na mina dalilin ya suka sakashim da kullum ah amai sai mai buro
3: brand show umar garwai
0: shi
3: sai ndiyar manongo
0: ngeda shuga baba lai kai mai amna sha su mo ko jinna be jo
1: nam da jaram ni
0: nda jaram ni ya bana
2: alhaji maji shati ma kuka
0: maji shati ma kuwa shin amma kam ya labur ne ma futu gul zana din kam ya lai din ma amma maji shati ma kuwa shin a duk am qur'ani ala sai ya jumal zu kam sido
1: shati ma liman gono
0: shati ma liman gono shin Ya Aisha.
4: Ya Aisha, shedu no zai.
0: Ingyo. Ngala dai Ibrahim. Kamla so dai ta muwandir da zafsa. Shi ya dai bor a jilali cross shi dai so da kara. Da shi ya zafsa koro ada. Dai ko yana kwa? Ya bana.
1: Na'am.
0: Kin da min jinu.
1: Kin tulurmi roye.
0: Kin tulurmi. Koronde kin tulurmi. Koronde kin tulurmi ya da Yeye burin mangla wono yeye chinda ya burin mangla wudu awlaro gultin ayro gultin nun
1: yeye ma burin
0: burin mang burin mang burin ma ya chinda ya chuma burin mangla wu yeye burin mangla wono
1: burilan mangla
0: buri da yeye chinda ya burin mangla won ayro at gultin nun suro da bay da nyota keke
1: yo fi
0: ah fegi
1: nam
0: ah fi ba juga bakalan go kula kama zero kada zira shi
3: aw kama zab ne ma kun jo ba o
0: allo kama dam allo adam bolobo
3: zabtin ayimina
0: allo adam bolobo
3: zabtin kama itsa aw
0: da ya maji mom kolumba ya mana ya shade
1: moy kole
0: mom kolumba
3: kala ya kan kanu ngalo me ba
0: Ada ada rogul zai
3: Cairo
0: Cairo tinta